0: innovation we call the Renaissance.
1: Gentia sidera dice, tu regere imperium populus romani momento, et tibi erum pacis, pacis quae imponere more, pacere subiectis, et develare superbos, excludem ad spirantia molies era, credo.